0: Dersha.
1: De? Fengchang tursa derbe. De ngame tursa da marbe. De yule minne min do tursa da ge khachu re.
0: Chine de du jabyu ne, de tursa da ya marta.
1: A.
0: Chirdang tursa da che da durna, da ji mang wari. Fengchang tursa sang wa, ngame tursa da che de ga yugiri.
1: Fengchang sing ye de, ge hen zemen zhang sang bu duwa. De ga le eng zi zi zhin xi che xia.
2: Dosta du, dade gujo dane pendo bindu.
0: Pema to marta, gujo gibna nozan re.
1: Kuntas kyo gure,